împrejurii atip, călcutrii arămit gup, ce-am căzat la tăbir, pe divare călchemă lui.